0: Teratelus.
1: Jezero Malawi, treće po veličini u Africi, zauzima skoro petinu zemlje. Voda je toliko neverovatno čista da možete videti dno na metrima dubine, a u njemu živi više vrsta riba, posebno šareni ciklida, nego u bilo kojem drugom jezeru na svetu. Planina Mulanje na jugu izdiže se ovaj masiv, ostrvo u nebu. To je najviši vrh Srednje Afrike, omiljen među planinarima zbog dramatičnih granitnih stena i polja čaja u podnožju. Planeta Uzomba, visoka visoravan s borovim šumama, vodopadima i svežim vazduhom. Potpuna suprotnost tropskoj vrućini doline reke Šire.

0: Terra tem luz.
1: Nacionalni park Livonde, srce safarija. Šta reći? Zamislite reku šire kako polako teče kroz gustu savanu. Ovde ne idete na klasičan safari džipom, već brodom. Dok plovite, pored vas izranjaju glave stotina nilskih konja. A slonovi dolaze na obalu kako bi se okupali tik uz vaš čamac. Malawi uložio ogroman trud u očuvanje prirode. Park Livonde je bio poprište jedne od najvećih selitbi slonova u istoriji. Preko 500 slonova preseljeno je radi njihove sigurnosti, što je dokaz koliko ovi ljudi cene svoj životinski svet.

in the rain.

0: and I am eternal.
1: Terratelus.
2: Mlavi miriše na sveži planinski vazduh i čaj. Regija Tiolo izgleda kao zeleni tepih koji prekriva brd. Tamo se nalaze plantaže čaja stare preko 100 godina. To je vizualno najlepši deo zemlje, gde možete videti berače u šarenim haljinama zvanim titenje, kako s neverovatnom brzinom beru listiće. Veliki ples maskirani plesača naroda Čeva koji je pod zaštitom UNESCO-a. To je mistični ritual koji povezuje svet duhova i živih. Malawi nije zemlja nebodera i luksuza. To je zemlja ljudskosti. Ako tražite mir, kristalnu vodu jezera, iskreno Mulibwanyi, kako ste, Malawi vas čeka. Hvala vam što ste putovali s nama. Do iduće emisije, ostajte u zdravlju.
1: Gaia Terratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: To je to, Radio Bororo.

sretni mogli smo biti i mada više ne živim sam. Samo za jelenu vežu me niti, još ih ko okove

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Okay.
1: Možda sam plava. Možda sam blond. Ali nisam Marilyn. Ja sam James Bond.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Slušate Radio Borovo 100,7 FM stereo.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 17. maj. Danas je svjetski dan telekomunikacija i međunarodni dan homofobije. 1620. na današnji dan viđen prvi ringišpil na Vašaru u Turskoj. 1749. rođen je engleski lekar Edward Jenner, pronalazač vakcine protiv velikih boginja. 1814. Norveška je proglasila nezavisnost od Švedske i usvojila novi ustav. 1846. Adolf Sachs patentirao saksofon. 1861. Thomas Cook organizovao je prvi turistički paket aranžman u svetu, šestodnevno putovanje iz Londona u Pariz. 1884. Aljaska postaje deo teritorije SAD-a. 1939. Švedska, Norveška i Finska odbile su Hitlerov predlog da potpišu pakt o nenapadanju. Pakt su potpisale Danska, Estonija i Litvanija. 1949. Velika Britanija je priznala nezavisnost Republike Irske i potvrdila pripadnost Severne Irske Ujedinjenom kraljevstvu. 1965. prvi put je prenet TV program u boji iz Velike Britanije u SAD. To je bio prenos emisije američke TV mreže NBC, novi pogled na staru Englesku preko američkog komercijalnog telekomunikacionog satelita Early Bird. 1966. je osnovana matematička gimnazija u Beogradu. 1974. u tri eksplozije automobila bombi u centru Dublina 32 osobe su poginule, a više stotina je ranjeno. Na današnji dan 1999. u napadu na Bor poginulo jedno lice. Srušen nadvožnjak na autoputu Beograd-Niš. Na Preševu ispaljeno 12, a na Leskovac 3 projektila. Novi napadi na Batajnicu, Frušku Goru, Smederevo, Veliku Planu, Prahovo, aerodrom Ponikve i Gnjilane. 2003. godine u najvećoj poplavi u posljednjih 50 godina koja je posle velikih kiša zadesila Šrilanku, poginulo je oko 250 ljudi, oko 55.000 kuće potpuno uništeno, a neka sela su zbrisana sa lica zemlje. Procenjeno je da je oko 150.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom.

0: reklame.
1: U Boso trgovinama potražite majoneza Tommy Delicates 165 grama 2,79 eura. Kava Ana Maria Mjevena 400 grama 5,99 eura.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
3: Marketing program Radio Borova.

za vuse kriju dukati, sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: Budite zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Danas ćete želiti da budete u centru pažnje i to vam može poći za rukom. Na poslu pokažite inicijativu, ali izbjegavajte sukobe. Ljubavni život donosi uzbuđenja. Umerena fizička aktivnost i šetnja na svežem vazduhu doneće vam osjećaj osveženja. Devica, detalji će vam biti posebno važni. Dan je odličan za organizaciju i rešavanje obaveza. U ljubavi pokušajte da ne analizirate previše, već se opustite i uživajte u trenutku. Obratite pažnju na držanje i radni prostor kako biste izbjegli napetost u leđima i vratu. Vaga. Težit ćete harmoniji i balansu. Mogući su važni razgovori koje će razjasniti neke odnose. Na poslovnom planu budite diplomate jer će vam to doneti prednost. Pronađite vreme za meditaciju ili vežbe disanja kako biste očuvali unutrašnju harmoniju. Škorpija. Intuicija vam je naglašena i pomoći će vam da donesete prave odluke. Moguće su promjene koje će vas izbaciti iz zone komfora, ali će dugoročno biti korisne. Ljubav donosi duboke emocije. Posvetite pažnju snažnoj hidrataciji i dovoljno sna. To će vam pomoći da sačuvate energiju.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, bit ćete željni kretanja i novih iskustava. Dan je povoljan za planiranje putovanja ili učenje nečeg novog. U ljubavi vas očekuje opuštena i vedra atmosfera. Aktivnosti na otvorenom i lagani sport poboljšat će vaše raspoloženje i fizičku kondiciju. Jarac, fokusirat ćete se na ciljeve i odgovornosti. Vaš trud počinje da daje rezultate. U emotivnim odnosima pokažite više topline i razumevanja. Kontrola stresa i organizacija obaveza pomoći će vam da sačuvate mentalno i fizičko zdravlje. Vodolija, originalne ideje dolaze do izražaja. Dan je dobar za kreativne projekte i druženje sa prijateljima. Ljubavni život može doneti neočekivane preokrete. Kreativni rad i druženje sa prijateljima donose emocionalni balans i mentalnu stimulaciju. Ribe, bit ćete posebno osjetljivi i intuitivni. Posvetite se sebi i svojim mislima. U ljubavi su mogući romantični trenuci, ali i potreba za povlačenjem i razmišljanjem. Vodite računa o odmoru i introspektivnim aktivnostima koje umiruju nervni sistem. I na kraju zaključak. Iskoristite današnju energiju da donesete promjene koje će pozitivno uticati na vaš život. Posvetite se aktivnostima koje vas pokreću, ali i trenucima odmora i introspektivnog mira. Dan je idealan za balansiranje između produktivnosti i brige o sebi, što će vam doneti snagu, harmoniju i osjećaj ispunjenosti na kraju dana. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezani koči majč, molim.
6: Marketing program Radio Bor.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo

0: pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete Informator. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima udruženja organizacija digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština nastavlja s pružanjem besplatne pravne pomoći u opštinama na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će utorak 19. maja opštinu Trpinja, gde će u manjinskoj kući na adresi Velika 48A zainteresovanim meštanima pružati besplatnu pravnu pomoć u vremenu od 10 do 11.15. Opštinu Erdut posjetit će u četvrtak 21. maja, pružanje besplatne pravne pomoći bit će organizovano u opštinskoj zgradi u Dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 4 u vremenu od 9 do 10 i 15 minuta. U opštini Šodolovci bit će u petak 22. maja od 10 do 11.15. Zainteresovani građani mogu se obratiti za besplatnu pravnu pomoć u zgradi opštine na adresi Ive Andrića 1. U okviru projekta Torba priča, programa posticanja čitanja kroz kreativno pripovedanje, Gradska knjižnica Vukovar poziva sve zainteresovane na stručnu edukaciju o važnosti usmenog pripovedanja i terapeutskom efektu priča utorak 19. maja. Edukaciju provodi Hrvatsko društvo za propovedanje Logos. Polaznicima će po završetku biti uručene potvrde o stručnom usavršavanju. Broj učesnika je ograničen, a prijave su obavezne na mail gkvu.vukovar@gmail.com ili ličnim dolaskom u Gradsku knjižnicu Vukovar, Trg Republike Hrvatske 4/1. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji bit će održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom dana Zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor Varoši i Miloševca, te ekipa Zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. U organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici bit će održana Dečja olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz dečjih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa Borovo, Lilipu Trpinja Bobota Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenja u trčanju na 50 metara, štafeti 4 x 25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i ekipnoj igri graničar. Nakon završetka takmičenja bit će organizovana podjela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Kajakanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, a ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Bio je ovo informator Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u nedelju slepog. U vreme ono prolazeći Isus vide čoveka slepa od rođenja i zapitaše ga učenici njegovi govoreći, Ravi, ko sagreši, ovaj ili roditelji njegovi te se rodi slep? Isus odgovori, ne sagreši ni on ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu. Meni valja činiti dela onoga koji me posla dok je dan. Dolazi noć kad niko ne može raditi. Dok sam u svetu, svetlo sam svetu. Rekavši ovo, pljunu na zemlju i načini blato od pljuvačke i pomaza blatom oči slepome. I reče mu, idi umij se u banji Siloamskoj, što prevedeno znači poslan. On ode, dakle, i umij se i dođe gledajući. A susedi i oni koji ga bijahu videli pre da beše slep govorahu, nije li ovo onaj što je sedio i prosio? Jedni govorahu da je on, a drugi da je nalik na njega. On govoraše, ja sam. Tada mu govorahu, kako ti se otvoriše oči? On odgovori i reče, čovek koji se zove Isus načini blato i pomaza oči moje i reče mi, idi u banju Siloamsku i umij se. I kad otidoh i umih se progledah, tada mu rekoše, gde je on? Reče, ne znam, onda njega, nekadašnjega slepca, odvedoše farisejima, a beše subota kad Isus načini blato i otvori mu oči, a farisej ga tada opet pitahu kako progleda, a on im reče, blato mi metnu na oči i umih se i vidim. Tada govorahu neki od fariseja, nije ovaj čovjek od Boga jer ne svetkuje subotu. Drugi govorahu, kako može čovjek grešan takva znamenja činiti? I nasta razdor među njima. Opet rekoše slepcu, šta ti veliš za onoga što ti otvori oči tvoje? A on reče, prorok je. Tada judejci ne verovaše za njega da je bio slep i progledao, dok ne dozvaše roditelje toga što je progledao i zapitaše i govoreći, je li ovo sin vaš za koga vi kažete da se rodi slep? Kako dakle sada vidi? A roditelji njegovi odgovoriše im i rekoše, znamo da je ovo sin naš i da se rodi slep, a kako sada vidi ne znamo ili komu otvori oči mi ne znamo. Sam je već odrastao, pitajte njega, neka sam kaže za sebe. Ovo rekoše roditelji njegovi jer se bojahu judejaca, jer se judejci behu dogovorili da bude odlučen od sinagoge kogod njega prizna za Hrista. Zato rekoše roditelji njegovi, odrastao je njega, pitajte. Tada po drugi put dozvaše čovjeka koji je bio slep i rekoše mu, podaj slavu Bogu, mi znamo da je onaj čovjek grešan. A on odgovori reče, je li grešan ne znam, jedno znam, da ja bijah slep, a sada vidim. Tada mu opet rekoše, šta ti učini, kako otvori oči tvoje? Odgovori im, već vam kazah i ne slušaste. Šta opet hoćete da čujete? Da nećete i vi da postanete učenici njegovi? Oni ga izgrdiše i rekoše, ti si učenik njegova, mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a ovoga ne znamo otkuda je. Odgovori čovjek i reče im, u tome jeste čudo što vi ne znate otkuda je, a on otvori oči moje. A znamo da Bog ne sluša grešnike, nego ako ko Boga poštuje i volju njegovu tvori, toga sluša. Otkako je veka nije se čulo da iko otvori oči rođenome slepcu. Kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti. Odgovoriše i rekoše mu, ti si se rodio sav u gresima, pa ti da nas učiš. I isteraše ga napolje. Čuje Isus da ga isteraše napolje, pa našavši ga reče mu, veruješ li ti u Sina Božijega? A on odgovori i reče, a ko je on, Gospode, da u njega verujem? A Isus mu reče, i vidio si ga i onaj koji govori s tobom taje, a on reče, verujem, Gospode, i pokloni mu se.

Sveti starac Porfirije Kavsokalivit. Sve u nama, instinkti i sve ostalo, traži ispunjenje. Ako ga ne postignemo, te potrebe će nam se osvetiti. Ako ih ne preusmerimo drugde, ka visini, ka Bogu. Ne postaje se svetitelj u lovu na zlo. Zaboravite zlo. Gledajte ka Hristu i On će vas spasti. Umjesto što stojite pred vratima odvraćajući neprijatelja, zanemarite ga. Podiže li se zlo, lagano kreni na drugu stranu. To znači, ako ti zlo dolazi u napad, predaj svoju unutrašnju snagu dobru, to jest Hristu. Zavapi, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me. On zna kako će ti se smilovati, na koji način. Tako, kad budeš ispunjen dobrotom, nećeš se više okretati zlu. Božijom blagodaću postajemo dobri. Kako zlo više može naći osnova? Ono nestaje. Da li te je obuzeo strah ili razočarenje? Obrati se Hristu. Zavoli ga jednostavno, sa smirenjem, bez prohteva i oslobodit će te. Ne pokušavaj da se ispraviš lošim sredstvima. Nema potrebe da se bojiš đavola, pakla, niti bilo čega. Oni samo pokreću reakciju. Ni ja nemam veliko iskustvo s tim. Stvar je u tome da ne sediš. Niti da se iznuravaš ili sputavaš tek radi napretka. Cilj je da živiš, učiš, moliš se, uzrastaš u ljubavi. Hristovoj, crkvenoj.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Boso trgovinama potražite. Čvarci to je to domaći 200 grama, 3,5 eura. Piće Fruk multivitamin 500 ml, 80 centi.
3: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Radio
1: Oromo.
2: Godina 1960.
3: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
4: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
3: U 1966. godini.
5: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
4: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
4: Danas je 17. maj. Danas je svjetski dan telekomunikacija i međunarodni dan homofobije. 1620. na današnji dan viđen prvi ringišpil na Vašaru u Turskoj. 1749. rođen je engleski lekar Edward Jenner, pronalazač vakcine protiv velikih boginja. 1814. Norveška je proglasila nezavisnost od Švedske i usvojila novi ustav. 1846. Adolf Sachs patentirao saksofon. 1861. Thomas Cook organizovao je prvi turistički paket aranžman u svetu, šestodnevno putovanje iz Londona u Pariz. 1884. Aljaska postaje deo teritorije SAD-a. 1939. Švedska, Norveška i Finska odbile su Hitlerov predlog da potpišu pakt o nenapadanju. Pakt su potpisale Danska, Estonija i Litvanija. 1949. Velika Britanija je priznala nezavisnost Republike Irske i potvrdila pripadnost Severne Irske Ujedinjenom kraljevstvu. 1965. prvi put je prenet TV program u boji iz Velike Britanije u SAD. To je bio prenos emisije američke TV mreže NBC, novi pogled na staru Englesku preko američkog komercijalnog telekomunikacionog satelita Early Bird. 1966. je osnovana matematička gimnazija u Beogradu. 1974. u tri eksplozije automobila bombi u centru Dublina 32 osobe su poginule, a više stotina je ranjeno. Na današnji dan 1999. u napadu na Bor poginulo jedno lice. Srušen nadvožnjak na autoputu Beograd-Niš. Na Preševu ispaljeno 12, na Leskovac 3 projektila. Novi napadi na Batajnicu, Frušku Goru, Smederevo, Veliku Planu, Prahovo, aerodrom Ponikve i Gnjilane. 2003. godine u najvećoj poplavi u posljednjih 50 godina koja je posle velikih kiša zadesila Šrilanku, poginulo je oko 250 ljudi, oko 55.000 kuće potpuno uništeno, a neka sela su zbrisana sa lica zemlje. Procenjeno je da je oko 150.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom.
0: Radio Borovo.

0: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: Čajnik. Bio je jednom čajnik koji je bio veoma ohol. Ponosio se i svojim porcelanom od koga je bio sačinjen i svojim vitkim vratom i širokom drškom, svime. Imao je dodatak od napred, a imao je i od natrag. Spreda je imao vrat, pozadi dršku, o tome je stalno govorio, ali nikad nije govorio o svom poklopcu koji je bio razbijen i zalepljen, što je naravno bio veliki nedostatak. A o svojim nedostacima se nerado govori. To drugi čine za nas. Šolje, posude za mleko, šećer, jednom rečju, ceo servis za čaj skretao je pažnju na puknuti poklopac i razgovarao o tome više nego o lepoj držci i neobičnom vratu. A, čajnik je to dobro znao.
1: Znam ja njih, govorio je u sebi. Isto tako dobro poznajem i svoje mane i svestan sam ih. U tome upravo jeste moja pokornost i skromnost.
0: Svi imamo svoje nedostatke, ali imamo i vrline. Šolje imaju drške, posuda za šećer ima poklopac, a ja imam i jedno i drugo, a uz to i nešto napred što oni nikad neće imati. Vrat. Zahvaljujući njemu, ja sam kralj stola. Posudama za šećer i mleko palo je da se zaslađuju, ali ja sam glavni. Ja ljudima gasim žeć. U meni se bezuk

Usna ključala voda pretvara u mirisni kineski napitak. Sve je to Čajnin govorio kada je bio bezbrižan i mlad. Tada je on stajao na postavljenom stolu. Čaj je razlivala nežna, prelepa ruka. Ali pokazala se veoma neveštom. Čajnik je iz nje iskliznuo, pao. Oj, vrat se razbio. Trška se razbila, a o poklopcu nema šta ni da se priča. O njemu je već dovoljno rečeno. Čajnik je ležao na podu onesvešćen. Ključala voda izlivala se iz njega. Bio mu je nanešen težak udarac, ali najtužnije je bilo to što su se smijali njemu, a ne onoj neveštoj ruci koja ga ispustila. To nikada neću zaboraviti, nikada, nikada, govorio je Čajnik, pričajući kasnije svoju biografiju samom sebi. Prozvali su me bogalje, gurnuli ugao, a sutradan su me poklonili ženi koja je obično dobijala ostatke sa stola. Spustio sam se u sam red bednika, stajao nepotreban u uglu, ali kad sam tako stajao, počeo je za mene bolji život. Eto, jedno si, a onda postaješ nešto sasvim drugo. Napunili su me zemljom, za čajnik je to isto koji da si sahrani, ali u zemlju je stavljena lukovica cveta. Koju je posadio, koju je meni podario, ne znam, ali to je za mene bio dar. Nagrada za kineske listiće i vrelu vodu za razbijeni vrat i za dršku. Lukovica je ležala u zemlji. Ležala je u meni. Postala je moje srce. Moje živo srce kakvo nikad pre nisam imao. I u meni se rodio život. Probudile se snage. Počeo da mi bije puls. I lukovica je pustila klice. Bila je gotova da pukne od osjećanja i misli što su je rasplinjale. Iz nje je izrastao cvet, a ja sam uživao u njemu. Držao ga u svom zagrljaju, zaboravljao na samog sebe zbog njegove lepote. Pravi je blagoslov zaboravljati na sebe zbog drugih. A cvet mi čak nije ni kazao ni hvala, pa nije ni mislio uopšte na mene. Njemu su se u stvari divili i hvalili ga. Bio sam tako srećan što je njemu dobro. Jednog dana čuh kako govore da takav cvet zaslužuje bolju saksiju. I razbiše me. Cvet dobio bolju saksiju, mene izbacili na dvorište, gde ležim ko stari crep. Ali sve u svemu ostale su mi uspomene, a njih mi niko neće oduzeti.

0: dragi naši mali prijatelji.
1: Evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slušate male oglase. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i cepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite broj mobitela 098-911-7340, 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblje doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Nudim šljivik na besplatno korištenje u Trpinji. Uslov održavanja je košenje. Broj telefona 098-70-7028, 098-70-7028. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097-655-0676 ili Tanje 097-778-3165. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održana u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galebu Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Poštovani slušaoci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje na 100,7 MHz talasu Radio Borova.
5: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Reklame.
2: povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19:00 u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocija i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
3: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Marketing program Radio Borova.

0: reklamy.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
4: Marketing program Radio Borovac.

0: reklame.
1: U Boso trgovinama potražite njoki, to je to, 600 grama, euro i 5 centi. Deterđent Duel Jorgovan, 360 grama, 99 centi. Boso, što vas čini sretni.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Marketing program Radio Borova.

0: 6. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici bit će održana Dečja olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz dečjih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa Borovo, Lilipu Trpinja Bobota Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenja u trčanju na 50 metara, štafeti 4 x 25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i ekipnoj igri graničar. Nakon završetka takmičenja bit će organizovana podjela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Kajakanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, a ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Bio je ovo informator Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator, informator, informator.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

izgradimo zajedno most radosti i sreće. Na talasu Radija Borovo, emisija vaših želja kreće.

Draga naša Katja, neka te Božja ljubav, sreće i zdravlje prate na životnom putu i neka ti sveti dan krštenja bude početak najlepšeg putovanja. Od srca ti žele baka Milena, deda Siniša, stric Miloš i prabaka Jovanka.

Srećno krštenje Kati Roknić sa porukom: neka ti život bude protkan pesmom, ljubavlju i Božim blagoslovom, a tvoja duša zauvek ostane nežna i čista. Od srca žele kumovi Dušan i Nikolina.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Draga naša devojčice Katja, najlepši si blagoslov koji smo mogli da poželimo. Neka ti život bude protkan radošću, ljubavlju, zdravljem i uvek praćen Božjim blagoslovom. Srećno krštenje žele ti mama Srđana i tata Duško.

Draga Katja, neka se Boži blagoslov spusti na tvoj život kao predivna svetlost koja se nikada ne gasi i koja će te zauvek voditi pravim putem. Srećno krštenje od srca ti žele tvoji baka Milena, deda Siniša, stric Miloš i prabaka Jovanka.

Poruka za ćerku Katju. Anđele naš, danas si primila svoj prvi i najvažniji blagoslov. Neka te ova sveta svetlost vodi kroz život, a mama Srđana i tata Duško će uvek biti tvoj oslonac i tvoja krila. Volimo te neizmerno.

Draga naša Katja, sresno krštenje i neka te anđeli čuvaju na svakom koraku, a život bude ispunjen radošću i ljubavlju. Od srca žele tvoji baba Milena, deda Siniša, stric Miloš i prabaka Jovanka Roknić.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Draga Katja, naša najveća radosti. Neka ti život bude ispunjen osmesima, radošću, mirom i ljubavlju. Od srca ti žele mama Srđana i tata Duško koji te neizmerno vole.

Draga naša Katja, neka te Božja ljubav, sreće i zdravlje prate na životnom putu i neka ti sveti dan krštenja bude početak najlepšeg putovanja. Od srca ti žele baka Milena, deda Siniša, stric Miloš i prabaka Jovanka.

Srećno krštenje Kati Roknica porukom. Neka ti život bude protkan pesmom, ljubavlju i Božim blagoslovom, a tvoja duša zauvek ostane nežna i čista. Od srca žele kumovi Dušan i Nikolina.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Draga naša devojčice Katja, najlepši si blagoslov koji smo mogli da poželimo. Neka ti život bude protkan radošću, ljubavlju, zdravljem i uvek praćen Božjim blagoslovom. Srećno krštenje žele ti mama Srđana i tata Duško.

Poruka za ćerku Katju. Anđele naš, danas si primila svoj prvi i najvažniji blagoslov. Neka te ova sveta svetlost vodi kroz život, a mama Srđana i tata Duško će uvek biti tvoj oslonac i tvoja krila. Volimo te neizmerno.

Draga Katja, naša najveća radosti, neka ti život bude ispunjen osmesima, radošću, mirom i ljubavlju. Od srca ti žele mama Srđana i tata Duško koji te neizmerno vole.

Draga naša Katja, neka te Božja ljubav, sreće i zdravlje prate na životnom putu i neka ti sveti dan krštenja bude početak najlepšeg putovanja. Od srca ti žele baka Milena, deda Siniša, stric Miloš i prabaka Jovanka.

Srećno krštenje Kati Roknica porukom. Neka ti život bude protkan pesmom, ljubavlju i Božim blagoslovom, a tvoja duša zauvek ostane nežna i čista. Od srca žele kumovi Dušan i Nikolina.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Draga naša devojčice Katja, najlepši si blagoslov koji smo mogli da poželimo. Neka ti život bude protkan radošću, ljubavlju, zdravljem i uvek praćen Božjim blagoslovom. Srećno krštenje žele ti mama Srđana i tata Duško.

Draga Katja, neka se Boži blagoslov spusti na tvoj život kao predivna svetlost koja se nikada ne gasi i koja će te zauvek voditi pravim putem. Srećno krštenje od srca ti žele tvoji baka Milena, deda Siniša, stric Miloš i prabaka Jovanka.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slušate male oglase. Firma Grab Deo vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i cepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoze besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za stare i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite broj mobitela 098-911-7340, 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblje doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Nudim šljivik na besplatno korištenje u Trpinji. Uslov održavanja je košenje. Broj telefona 098 707028, 098 707028. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097-655-0676 ili Tanje 097-778-3165. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održana u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galebu Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Poštovani slušaoci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje na 100,7 MHz talasu Radio Borova.
5: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Re, re, re,
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: Poruka za ćerku Katju. Anđele naš, danas si primila svoj prvi i najvažniji blagoslov. Neka te ova sveta svetlost vodi kroz život, a mama Srđana i tata Duško će uvijek biti tvoj oslonac i tvoja krila. Volimo te neizmjerno.

Draga naša Katja, sresno krštenje i neka te anđeli čuvaju na svakom koraku, a život bude ispunjen radošću i ljubavlju. Od srca žele tvoji baba Milena, deda Siniša, stric Miloš i prabaka Jovanka Roknić.

Draga Katja, naša najveća radosti. Neka ti život bude ispunjen osmesima, radošću, mirom i ljubavlju. Od srca ti žele mama Srđana i tata Duško koji te neizmerno vole.

Draga naša Katja, neka te Božja ljubav, sreće i zdravlje prate na životnom putu i neka ti sveti dan krštenja bude početak najlepšeg putovanja. Od srca ti žele baka Milena, deda Siniša, stric Miloš i prabaka Jovanka.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Draga naša devojčice Katja, najlepši si blagoslov koji smo mogli da poželimo. Neka ti život bude protkan radošću, ljubavlju, zdravljem i uvek praćen Božjim blagoslovom. Srećno krštenje žele ti mama Srđana i tata Duško.

Draga Katja, neka se Boži blagoslov spusti na tvoj život kao predivna svetlost koja se nikada ne gasi i koja će te zauvek voditi pravim putem. Srećno krštenje od srca ti žele tvoji baka Milena, deda Siniša, stric Miloš i prabaka Jovanka.

Poruka za ćerku Katju. Anđele naš, danas si primila svoj prvi i najvažniji blagoslov. Neka te ova sveta svetlost vodi kroz život, a mama Srđana i tata Duško će uvek biti tvoj oslonac i tvoja krila. Volimo te neizmerno.

Draga naša Katja, sresno krštenje i neka te anđeli čuvaju na svakom koraku, a život bude ispunjen radošću i ljubavlju. Od srca žele tvoji baba Milena, deda Siniša, stric Miloš i prabaka Jovanka Roknić.

Draga Katja, naša najveća radosti. Neka ti život bude ispunjen osmesima, radošću, mirom i ljubavlju. Od srca ti žele mama Srđana i tata Duško koji te neizmerno vole.

Draga Katja, neka se Boži blagoslov spusti na tvoj život kao predivna svetlost koja se nikada ne gasi i koja će te zauvek voditi pravim putem. Srećno krštenje od srca ti žele tvoji baka Milena, deda Siniša, stric Miloš i prabaka Jovanka.

Poruka za ćerku Katju. Anđele naš, danas si primila svoj prvi i najvažniji blagoslov. Neka te ova sveta svetlost vodi kroz život, a mama Srđana i tata Duško će uvek biti tvoj oslonac i tvoja krila. Volimo te neizmerno.

Draga naša Katja, sresno krštenje i neka te anđeli čuvaju na svakom koraku, a život bude ispunjen radošću i ljubavlju. Od srca žele tvoji baba Milena, deda Siniša, stric Miloš i prabaka Jovanka Roknić.

Draga Katja, naša najveća radosti. Neka ti život bude ispunjen osmesima, radošću, mirom i ljubavlju. Od srca ti žele mama Srđana i tata Duško koji te neizmerno vole.

Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima udruženja organizacija digitalne komunikacije, portali

folk listu smo priveli kraju i prelazimo na pop listu. Tu je bilo sljedećih pet predloga. Flamingosi, pesma Zbog nje, Lexington, pesma Budi, Adi Šoše i Senida, pesma Čista ljubav, Džela Ramović, pesma 1004 i Zdravko Čolić sa pesmom Ne daj mi da ostarim sam. Sa liste nam ispada Zdravko Čolić, Ne daj mi da ostarim sama, također ispadaju i Flamingos i pesma Zbog nje. Treće mesto Adi Šoše i Senida, Čista ljubav, drugo mesto Lexington, pesma Budi, a prvo mesto Džela Ramović i pesma 1004.

0: Predlog broj 2 za pop listu Mladen Vojčić, Tifa i nova pesma Raspale se kose Bosne.
1: Kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu iko ko se smije, a ne pije, i ko ljubi kao prije. Kada bi me ostavila, ko da ne postojim, znaš ti mene, ja bi dalje ničeg

0: bude zapaljena da me nema. Dosta mi je uspomena.
1: Pesma je objavljena 5. maja 2026. godine. Autor teksta i muzike Miroslav Rus.
0: Nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: I predlog broj 2 za poplistu Dženan Lončarević i nova pesma Daleko.

0: I to je to što smo vam pripremili za danas. Dežurna ekipa Radio Borova želim vam lepo i ugodno večer.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5. Muzička top lista.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da spojimo lepo i korisno.
2: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
4: Halo?
5: Javljam se povodom oglasa.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
6: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slušate male oglase. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i cepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoze besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite broj mobitela 098-911-7340, 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblje doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 560107 i 098 734 426, 098 734 426. Nudim šljivik na besplatno korištenje u Trpinji. Uslov održavanja je košenje. Broj telefona 098-707028, 098-707028. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097-655-0676 ili Tanje 097-778-3165. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održana u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galebu Borovu. Gosti večeri biće gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Poštovani slušaoci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje na 100,7 MHz talasu Radio Borova.
4: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.

0: početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji bit će održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom dana zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor Varoši i Miloševca, te ekipa zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. U organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici bit će održana Dečja olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz dečjih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa Borovo, Lilipu Trpinja Bobota Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenja u trčanju na 50 metara, štafeti 4 x 25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i ekipnoj igri graničar. Nakon završetka takmičenja biće organizovana podjela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Kajakanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, a ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Bio je ovo informator Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator. Radio Borovo.
2: Kaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Kaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Kaja Teratelus.

0: Terra tem luz.
1: Ostrovo pod srećnom zvezdom, Mauricius. Gde se nebo spaja sa okean, dobrodošli u još jedno putovanje kroz etar. Danas se selimo u srce Indijskog okeana, a na mesto koje je Mark Twain opisao rečima. Prvo je nastao Mauricius, a onda raj. I taj raj je kopija. Mauricius je nastao pre oko 8 do 10 miliona godina usled snažnih vulkanskih erupcija ispod Indijskog okeana. On je deo Mascarenhas arhipelaga i za razliku od mnogih drugih ostrva, nikada ne bio deo nekog kontinenta, već je bukvalno izronio iz mora.

0: Gaia Terra Telus.
1: Posle Holanđana dolaze Francuzi koji donose kulturu šećerne trske, zatim Britanci, a ono što Mauricijus čini posebnim jeste njegova demografija. Kada je ropstvo ukinuto, Britanci su doveli stotine hiljada radnika iz Indije. Danas je ovo jedina zemlja u Africi gde je hinduizam većinska religija, ali ovde svi žive zajedno, i Indijci, Afrikanci, Kinezi, Evropljani. Govore francuski, engleski, svoj, topli mauricijuski, kreolski. Ako mislite da je Mauriciju samo plaža, varate se. U srcu ostrva nalazi se Chamarel, peščana dina koje se prelivaju sedam različitih boja, od ljubičaste do oker. Čak i ako pomešate pesak rukom, on će se sam ponovo razvrstati po bojama. Ne smemo zaboraviti ni nacionalni park Black River Jaws, gde možete videti endemske vrste ptica i spektakularne vodopade. Za ljubitelje botanike tu je čuvena bašta Pamplemousis, poznata po džinovskim lokvanjima, čiji listovi mogu da izdrže težinu malog deteta. A tu je i optička iluzija koja je proslavila ostrvo na internetu. Podvodni vodopad kod planine Le Morne Brabant. Iz aviona izgleda kao da se okean survava u ambis, dok su to zapravo samo nanosi peska koje pokreću struje. Mauricijus je ekonomsko čudo Afrike. Nekada su zavisili samo od šećerne trske, a danas su to centar za luksuzni turizam, tekstil i financije. Port Louis je košnica u kojoj se mešaju mirisi začina sa pijace i moderni oblakoderi. Kad smo kod mirisa, hrana je neverovatna. To je fuzija svega što smo pomenuli. Tu je dol puri, tanka palačinka punjena graškom, ali i kuri sa morskim plodovima. Sve to zalevaju sa lokalnim rumom koji se i dalje pravi na tradicionalnom načinu destilerijama širom ostrva. A šta Mauricijus baš čini posebnim? Možda poput plaže Fliken Flaka ili planine Le Morne koje je simbol slobode, ali ipak najpre su to ljudi. Njihov osmeh i činjenica da se džamije, crkve i hramovi nalaze u istoj ulici, lekcije celom svetu. Nadam se da ste uživali u ovih jedno pola sata tropskog raja do novog putovanja Mauriciusom.
0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Teratelus.
1: Radio Borovo.
2: Dragi naši mali prijatelji,
3: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
2: Halo, jeste tu?

0: Čajnik. Bio je jednom čajnik koji je bio veoma ohol. Ponosio se i svojim porcelanom od koga je bio sačinjen i svojim vitkim vratom i širokom drškom, svime. Imao je dodatak od napred, a imao je i od natrag. Spreda je imao vrat, pozadi dršku, o tome je stalno govorio, ali nikad nije govorio o svom poklopcu koji je bio razbijen i zalepljen, što je naravno bio veliki nedostatak. A o svojim nedostacima se nerado govori. To drugi čine za nas. Šolje, posude za mleko, šećer, jednom rečju, ceo servis za čaj skretao je pažnju na puknuti poklopac i razgovarao o tome više nego o lepoj držci i neobičnom vratu. A, čajnik je to dobro znao.
1: Znam ja njih, govorio je u sebi. Isto tako dobro poznajem i svoje mane i svestan sam ih. U tome upravo jeste moja pokornost i skromnost.
0: Svi imamo svoje nedostatke, ali imamo i vrline. Šolje imaju drške, posuda za šećer ima poklopac, a ja imam i jedno i drugo, a uz to i nešto napred što oni nikad neće imati. Vrat. Zahvaljujući njemu, ja sam kralj stola. Posudama za šećer i mleko palo je da se zaslađuju, ali ja sam glavni. Ja ljudima gasim žeđ. U meni se bezukusna ključala voda pretvara u mirisni kineski napitak. Sve je to čajnik govorio kada je bio bezbrižan i mlad. Tada je on stajao na postavljenom stolu. Čaj je razlivala nežna, prelepa ruka. Ali pokazala se veoma neveštom. Čajnik je iz nje iskliznuo, pao. Oj, vrat se razbio, drška se razbila, a o poklopcu nema šta ni da se priča. O njemu je već dovoljno rečeno. Čajnik je ležao na podu onesvešćen. Ključala voda izlivala se iz njega. Bio mu je nanešen težak udarac, ali najtužnije je bilo to što su se smijali njemu, a ne onoj neveštoj ruci koja ga ispustila. To nikada neću zaboraviti, nikada, govorio je čajnik, pričajući kasnije svoju biografiju samom sebi. Prozvali su me bogalje, gurnuli ugao, a sutradan su me poklonili ženi koja je obično dobijala ostatke sa stola. Spustio sam se u sam red bednika, stajao nepotreban u uglu, ali kad sam tako stajao, počeo je za mene bolji život. Eto, jedno si, a onda postaješ nešto sasvim drugo. Napunili su me zemljom. Za čajnik je to isto koji da si sahranjen, ali u zemlju je stavljena lukovica cveta. Koju je posadio, koju je meni podario, ne znam, ali to je za mene bio dar. Nagrada za kineske listiće i vrelu vodu za razbijeni vrat i za držku. Lukovica je ležala u zemlji. Ležala je u meni. Postala je moje srce. Moje živo srce kakvo nikad pre nisam imao. I u meni se rodio život. Probudile se snage. Počeo da mi bije puls. I lukovica je pustila klice. Bila je gotova da pukne od osjećanja i misli što su je rasplinjale. Iz nje je izrastao cvet, a ja sam uživao u njemu. Držao ga u svom zagrljaju. Zaboravljao na samog sebe zbog njegove lepote. Pravi je blagoslov zaboravljati na sebe zbog drugih. A Cvijet mi čak nije ni kazao ni hvala, pa nije ni mislio uopšte na mene. Njemu su se u stvari divili i hvalili ga. Bio sam tako srećan što je njemu dobro. Jednog dana čuh kako govore da takav Cvijet zaslužuje bolju Saksiju. I razbiše me. Cvijet dobio bolju Saksiju, mene izbacili na dvorište, gde ležim ko stari crep. Ali, sve u svemu, ostale su mi uspomene, a njih mi niko neće oduzeti.

0: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?
2: Ne zaboravite,
3: uvek uz vas.
2: Radio Borova talas.

0: próximo.
1: Došla si mi sa sjajem u oku,

0: Idemo shopping s tobom.
1: Ajde u shopping sa mnom.
0: Idemo shopping s tobom.
1: Ajde u shopping sa mnom.
0: Idemo shopping s tobom.
1: Ajde u shopping sa mnom.
0: Idemo shopping s tobom.
2: Parkiram BMW na gornjoj etaži, najbolji auto u cijeloj garaži. Dižem kragno, ugledam retrovizor, bafe su u redu, sviđa mi se prizor.

milost. Da bi spasila Srbiju od ugarske invazije, prihvata vazalstvo prema Turcima. Najteži trenutak je bio kada je svoju najmlađu ćerku Oliveru morala da odvede u harem sultana Bajazita I, ubice svoga muža. Kasnije odlazi u Ser kod sultanije Mare Branković kako bi izmolila milost za svog sina Stefana. Kneginja Milica se bavila i diplomatskom delatnošću. Zajedno je sa Jefimijom 1398. išla kod sultana Bajazita da zastupa interese svog sina Stefana. Tom prilikom je uz pomoć tada već uticajne ćerke, Bajazitove supruge Olivere, izdejstvovala prenos mošti u Svete Petke iz Vidina u Beograd. Mošti su bile smeštene u kapelu Svete Petke na Kalemegdanu, danas su one u rumunskom gradu Jaši. Po legendi na Bagdali su predstavnici turskog dvora razapeli svoje šatore, čekajući da kneginja Milica odluči da li će poslati svoju najmlađu kćer Oliveru u Carigrad, jer je sultan Bajazit želeo da se njome oženi.

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: Ovo je talas Radio Borova. Želimo vam prijatan dan.

0: Radio Borovo na 100,7 FM.
1: Danas repriziramo.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u nedelju slepog. U vreme ono prolazeći Isus vide čoveka slepa od rođenja i zapitaše ga učenici njegovi govoreći, Ravi, ko sagreši, ovaj ili roditelji njegovi te se rodi slep? Isus odgovori, ne sagreši ni on ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu. Meni valja činiti dela onoga koji me posla dok je dan. Dolazi noć kad niko ne može raditi. Dok sam u svetu, svetlo sam svetu. Rekavši ovo, pljunu na zemlju i načini blato od pljuvačke i pomaza blatom oči slepome. I reče mu, idi umij se u banji Siloamskoj, što prevedeno znači poslan. On ode, dakle, i umij se i dođe gledajući. A susedi i oni koji ga bijahu videli pre da beše slep govorahu, nije li ovo onaj što je sedio i prosio? Jedni govorahu da je on, a drugi da je nalik na njega. On govoraše, ja sam. Tada mu govorahu, kako ti se otvoriše oči? On odgovori i reče, čovjek koji se zove Isus načini blato i pomaza oči moje i reče mi, idi u banju Siloamsku i umij se. I kad otidoh i umih se progledah, tada mu rekoše, gdje je on? Reče, ne znam, onda njega, nekadašnjega slepca, odvedoše farisejima, a beše subota kad Isus načini blato i otvori mu oči, a farisej ga tada opet pitahu kako progleda, a on im reče, blato mi metnu na oči i umih se i vidim. Tada govorahu neki od fariseja, nije ovaj čovjek od Boga jer ne svetkuje subotu. Drugi govorahu, kako može čovjek grešan takva znamenja činiti, i nasta razdor među njima. Opet rekoše slepcu, šta ti veliš za onoga što ti otvori oči tvoje? A on reče, prorok je. Tada judejci ne verovaše za njega da je bio slep i progledao, dok ne dozvaše roditelje toga što je progledao i zapitaše i govoreći, je li ovo sin vaš za koga vi kažete da se rodi slep? Kako dakle sada vidi? A roditelji njegovi odgovoriše im i rekoše, znamo da je ovo sin naš i da se rodi slep, a kako sada vidi ne znamo ili komu otvori oči mi ne znamo. Sam je već odrastao, pitajte njega, neka sam kaže za sebe. Ovo rekoše roditelji njegovi jer se bojahu judejaca, jer se judejci behu dogovorili da bude odlučen od sinagoge kogod njega prizna za Hrista. Zato rekoše roditelji njegovi, odrastao je, njega pitajte. Tada po drugi put dozvaše čovjeka koji je bio slep i rekoše mu, podaj slavu Bogu, mi znamo da je onaj čovjek grešan. A on odgovori i reče, je li grešan ne znam, jedno znam, da ja bijah slep, a sada vidim. Tada mu opet rekoše, šta ti učini, kako otvori oči tvoje? Odgovori im, već vam kazah i ne slušaste. Šta opet hoćete da čujete? Da nećete i vi da postanete učenici njegovi? Oni ga izgrdiše i rekoše, ti si učenik njegova, mi smo učenici

Govoriše i rekoše mu, ti si se rodio sav u gresima, pa ti da nas učiš, i isteraše ga napolje. Čuj Isus da ga isteraše napolje, pa našavši ga reče mu, veruješ li ti u Sina Božijega? A on odgovori reče, a ko je on, Gospode, da u njega verujem? A Isus mu reče, i vidio si ga, i onaj koji govori s tobom taje. A on reče, verujem, Gospode, i pokloni mu se.

U ovom evanđelskom odeljku slušamo jedno pitanje koje je prisutno u našem svakodnevnom životu i koje je na neki način dokaz našeg maloverja i na neki način dokaz našeg računđijskog odnosa prema svemu onome što nam se u životu događa. Apostoli su pitali svog učitelja: Gospode, ko sagreši, ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slep? Ovakvo pogrešno razmišljanje da je svako naše iskušenje ili neka nevolja dokaz kazne Božije vraća nas u stari zavet, u kome čitamo o mnogostradalnom Jovu i poistovećujemo se sa Jovovim prijateljima koji su isto pitanje postavljali kao i apostoli, ali i kao mi danas. Svako od nas se svakodnevno pita odakle dolazi iskušenje i zlo. Na to pitanje direktno nam odgovara knjiga u Jovu, u kojoj bogomudro bivamo poučeni da zlo ne dolazi od Boga. Gospod naš svojim učenicima na postavljeno pitanje odgovara: ne sagreši ni on ni roditelji njegovi, nego da se jave Božja dela na njemu. U dubini Božjeg ljubavlju ispunjenog promisla određeno je da se na ovom sleporođenom projave dela Božja.

Sveti starac Porfirije Kavsokalivit. Sve u nama, instinkti i sve ostalo, traži ispunjenje. Ako ga ne postignemo, te potrebe će nam se osvetiti. Ako ih ne preusmerimo drugde, ka visini, ka Bogu. Ne postaje se svetitelj u lovu na zlo. Zaboravite zlo. Gledajte ka Hristu i On će vas spasti. Umjesto što stojite pred vratima odvraćajući neprijatelja, zanemarite ga. Podiže li se zlo, lagano kreni na drugu stranu. To znači, ako ti zlo dolazi u napad, predaj svoju unutrašnju snagu dobru, to jest Hristu. Zavapi, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me. On zna kako će ti se smilovati, na koji način. Tako, kad budeš ispunjen dobrotom, nećeš se više okretati zlu. Božijom blagodaću postajemo dobri. Kako zlo više može naći osnova? Ono nestaje. Da li te je obuzeo strah ili razočarenje? Obrati se Hristu. Zavoli ga jednostavno, sa smirenjem, bez prohteva i oslobodit će te. Ne pokušavaj da se ispraviš lošim sredstvima. Nema potrebe da se bojiš đavola, pakla, niti bilo čega. Oni samo pokreću reakciju. Ni ja nemam veliko iskustvo s tim. Stvar je u tome da ne sediš. Niti da se iznuravaš ili sputavaš tek radi napretka. Cilj je da živiš. Učiš, moliš se. Uzrastaš u ljubavi. Hristovoj, crkvenoj.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. Udruženju žena Negoslavčanke iz Negoslavaca odobrena je nova šesta faza projekta Žene sa istoka. Tim povodom u našem studiju ugostit ćemo predsjednicu udruženja Biljanu Pejić. O projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4 opštine Borovo iz programa Zaželi prevencija institucionalizacije, koji se u Borovu provodi od 2024. godine, razgovarali smo s voditeljkom projekta Svetlanom Ostojić. Donosimo i reportažni zapis sa aktivnosti koju je u Borovu za starije osobe organizovalo Udruženje žena Vukovar u okviru dvogodišnjeg programa DAS – Dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje. Program se provodi na području opština Borovo i Trpinja. Ostanite uz Ženski eter Radio Borova.
2: U Ženskom eteru Radio Borova.
3: U današnjem Ženskom eteru Radio Borova gošće u našem studiju je Biljana Pejić, predsjednica Udruženja žena Negoslavčanke iz Negoslavaca. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan i pozdrav za sve slušalce i slušateljke Radio Borova.
3: Rad vašeg udruženja od osnivanja do danas obeležio je projekat Žene sa istoka uz podršku Srpskog narodnog veća iz Zagreba i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Provedeno je 5 faza ovog projekta. Svaka je trajala po 6 mjeseci. Projekat se provodi s ciljem povezivanja i osnaživanja žena pripadnica srpske manjine s istoka Hrvatske. Odobrena je i 6. faza projekta. Koje aktivnosti planirate realizovati u okviru nove faze i kada krećete s aktivnostima?
4: Na moje veliko zadovoljstvo, Srpsko narodno veće iz Zagreba odobrilo je i 6. fazu projekta Žene sa istoka 6, kako i simboličan naziv sam govori. Mi smo u proteklih 5 godina proveli uspešnih 5 faza ovoga projekta i ja bih rekla da je to projekat koji je itekako ostavio uticaja u lokalnim zajednicama, a to najbolje vidimo po rezultatima koji su ostvareni u samim tim zajednicama, ali samim tim koliko smo uključili žena u okviru svih aktivnosti ovoga projekta. Evo, na veliko zadovoljstvo, kao što sam i rekla, mi ćemo vrlo brzo početi sa 6. fazom ovoga projekta, koji će opet u neku ruku biti potpuno drugačiji od proteklih 5 faza. To nije jednostavan i lak posao, ali evo, uz nekako dobre ideje i realizaciju, to će ići sve prema predviđenom planu i programu. Što se samih aktivnosti tiče u okviru projekta, kao i svaka faza projekta, i ova će obuhvatiti različite vidove aktivnosti, da li su to kreativne, da li su to edukativne, pa evo, mogu samo neke od tih radionica možda polako već i najaviti. Dakle, kreativna radionica će biti zamišljena u smislu, ja sam je simbolično nazvala Tragovi boja, i želimo da se bavimo po prvi puta u okviru projekta ženama koje su ostavile snažan nekako utisak u srpskom slikarstvu. Nismo se do sada tom temom bavili, tako da ćemo educirati žene o ženama srpskog slikarstva, ali će imati priliku i same žene da same izrade, odnosno naslikaju svoju sliku koju će simbolično poneti naravno kući sebi za uspomenu. Bavit ćemo se isto tako, vrlo zanimljiva radionica Priča mog kraja, zamišljena na način da svako udruženje će imati zadatak, odnosno članice tih udruženja, da naprave mini izložbu tradicionalnih predmeta vezanih za kraju, odnosno u mjesta u koje će biti održavane radionice, a predavač sam će napraviti nekakvu priču o samom tom mjestu, tako da ćemo spojiti i mini izložbu i predavanje o samom mjestu u koje dolazimo sa tom radionicom. Bavit ćemo se isto tako, mislimo da je pravni deo vrlo važan educirati žene po tom pitanju, pa ćemo se baviti po prvi puta u okviru ovoga projekta i nekakvim pravnim i obiteljskim nasljeđima. Žene treba da budu informirane o tome, pravima žena u bračnim, vanbračnim zajednicama, u samim porodicama. Često nekako na terenu imamo osjećaj da žene nisu dovoljno osveštene i nemaju dovoljno znanja o toj temi, a slažemo se svi da u današnje vrijeme treba biti informirani i educirani po pitanju toga, jer naprosto živimo u takvom vremenu. Dakle, pored tih radionica, svakako će ovaj projekat obilježiti i sjajno književno veče Mogu reći da će nam gošće biti velika i poznata srpska spisateljica iz Novog Sada, gospođa Jelena Bačić-Alimpić, koja je u proteklom nekom periodu bila gost u Vukovaru, ali ovo će biti drugačiji nekako vid književne večeri i mislimo da će ona zaista izazvati veliko interesovanje naše publike. Pozorišne predstave su svakako nešto što mi vrlo, vrlo volimo u okviru projekta ponuditi ljudima, jer inače nemam baš priliku, naravno sredstva su uvek u pitanju koja nedostaju, ali evo projekat je sjajna prilika, pa je tako predviđeno i gostovanje sjajnog Mime Karadžića i Nele Mihajlović, poznate glumice iz Beograda. U okviru predstave To kad uvati ne pušta, tako da bit će zanimljivo. Da, i da ne zaboravim isto sjajnu radionicu koju ćemo provoditi u okviru projekta. Radionica će se baviti liderstvom žena u lokalnim i u manjinskim zajednicama. Jer manjinske zajednice vrlo često su osuđene samo na, po znacima navoda, osuđene samo na par pojedinaca, i mi želimo da u ženama, pogotovo mladim ženama, potaknemo nekako to liderstvo u njima i da danas sutra počnu one preuzimati i udruženja i ulogu u lokalnoj zajednici, tako da mislimo da je ta radionica vrlo važna.
3: U kom periodu planirate realizovati ove aktivnosti?
4: Pa sam projekat će početi sa svim aktivnostima početkom 6. mjeseca. Dinamika projekta je predviđena takva da on treba da završi 31.12. naravno sa završnom konferencijom, kada ćemo mi predstaviti sve ono što smo u proteklih 6 mjeseci radili u 8 mjesta u 2 županije i sa velikim brojem žena koje će biti uključene u sam projekat.
3: U proteklih 5 faza ovog projekta uključili ste veliki broj žena i udruženja koje okupljuju žene iz srpske zajednice. Koliko žena ste uključili, koliko udruženje i koja mjesta su bila obuhvaćena ovim projektom?
4: Pa nama okvirno, u okviru svakog projekta cirkuliše nekako brojka od 200 žena. Nekad je to više na radionicama, nekad manje, ali to je nekako ukupan skor koji mi dobijemo kada napravimo analizu cijeloga projekta. Dakle, kao što sam rekla, projekat deluje na području 2 županije, Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Folklorni ansambl Čuvari tradicije baranjskih Srba su partneri na području Osječko-baranjske županije, a što se tiče Vukovarsko-sremske županije, dakle pored Negoslavčanki koje nose projekat, uključene su žene iz udruženja žena Banovčanke, udruženje žena Jelica iz Vukovara, udruženje žena Nura iz Ostrova, Bobočanke su se nama, Zlatne ruke iz Markušice, SKD Prosvjeta iz Borova, vrlo često kod vas tu dolazimo i žene se vrlo rado odazivaju na sve aktivnosti i oni su naravno partneri u ovoj fazi projekta. Mislim da nisam nikoga zaboravila, tako da evo, radujemo se nastavku nove faze projekta.
3: Koje od ovih aktivnosti koje organizujete su bile najposećenije? Na koje žene najbolje reaguju i najviše se uključuju?
4: Pa evo, ja moram reći da mi imamo sreće da na naše aktivnosti zaista žene vrlo rado dolaze i same one vrlo često potenciraju to da su te nekako radionice drugačije od onoga što inače imaju često priliku slušati. Pa evo, ko što sam prethodno navela, mi smo se bavili i pravima i sagorevanjem kod žena i položajem žena, ali se isto tako trudimo im ponuditi književne večeri i predstave. To je nešto što žene inače vole, a nemaju baš tako često priliku možda vidjeti sva ta poznata TV lica koje gledaju na malim ekranima, ali evo, u okviru projekta mi se trudimo bar neko poznato ime da dovedemo da nam bude gost.
3: Okupljate žene svih generacija, od mladih žena do žena treće životne dobi?
4: Tako je, konkretno ako govorimo o Negoslavčankama, mi nekako od samog starta smo se trudili da, a upravo je to rezultat svih tih radionica koje su drugačije, ne bavimo se onim klasičnim stvarima koje svaka žena inače radi u svom svakodnevnom životu, i upravo je to jedan od razloga zašto mi u članstvu svoma imamo i devojke od 18 godina, a mlade majke, ne znam, u 30. godinama, ali isto tako imamo i žene treće životne dobi, odnosno penzionerke koje vrlo rado dolaze na naše aktivnosti.
3: Na vaš poticaj osnovana su i neka udruženja žena, evo navešćemo primjer Markušice i Banovaca, možemo reći i zahvaljujući ovom projektu.
4: Pa jeste, mi smo nekako i bili inicijatori osnivanju tih udruženja i raduje me da ta udruženja sva danas samostalno vrlo uspješno rade zahvaljujući njihovim predsjednicama, ali i njihovim članicama, jer ja uvijek volim reći, džaba sve, ako vi nemate članstvo možete imati ideje i sve. Žene su ti ključni faktor da bi bilo koji projekat ili aktivnost bila uspješna. I nadamo se da će i u drugim mjestima u kojima ne postoje udruženja žena, evo, da će slijediti pozitivan primjer prakse i u svojim lokalnim sredinama osnivati udruženja žena.
3: Spomenuli smo da je cilj ovog projekta povezivanje i osnaživanje žena pripadnica srpske zajednice sa istoka Hrvatske. Koliko ste zadovoljni rezultatima tog rada?
4: Moram priznati da su naši rezultati zaista dobri i nekako je to projekat o kojem se vrlo često priča i možda smo najprepoznatljiviji upravo i preko tog projekta. I specifičnost ovog projekta je što smo povezali pored Negoslavčanki još 7 udruženja žena koje deluju u okviru toga projekta. Veliki su planovi pred nama i smatramo da trebamo samo istrajati na tom radu, jer očigledno je pokazatelj dosadašnji rad da mi to uspešno i dobro radimo.
3: A na šta ste vi posebno ponosni, šta smatrate najvećim uspehom vezano za ovaj projekat?
4: Pa ja mislim da je danas najveći uspeh svakog udruženja održati se i opstati, da se to udruženje ne ugasi. Teško je sve to, iziskuje to puno vremena i ljudi koji se bave time i koji su predsjednici ili potpredsjednice u udruženju, ali naprosto moramo imati aktivnosti, moramo okupljati članstvo jer je to jedini način kako možemo opstati i stvarati neke bolje planove za budućnost.
3: Šta očekujete od ove nove faze projekta? Hoće li lestvica ponovo biti podignuta na više?
4: Pa ja se nadam da hoće, a to upravo očekujem iz razloga što ove radionice koje sam pisala u okviru projekta mislim da će biti vrlo zanimljive ženama, evo poput ovoga slikarstva za koje nismo zaista imali priliku i možda neka žena ima skriveni talenat za slikanje, ali nije do sada imala možda priliku da ga iskaže ili da ga probudi u sebi, pa će ova radionica biti sjajna prilika za to. I sama izložba što sam govorila, mislim da će to ženama biti vrlo zanimljivo, u stvari to će biti neka vrsta istraživačkog rada i za njih, da one u svojim lokalnim zajednicama i u svojim mestima pronalaze te neke predmete, ali pritom će naravno morati i neke istorije tog predmeta predstaviti i one, tako da to će biti interakcija zajedno sa predavačima i mislim da će to zaista biti zanimljivo njima.
3: Podsjetimo naše slušalce kada je osnovano vaše udruženje, koliko danas imate članica i kako ste organizovani?
4: Pa mi smo osnovane 2021. godine u 11. mjesecu i krenuli smo sa skromnih 18 otprilike žena. Danas smo mi na broju 70 do 80 aktivnih članica i mi zaista šta god da radimo, mi imamo veliki broj učesnica. Ja se često znam našaliti reći, nas niko ne zove u goste jer nas ima jako puno, tako da nekad je to prednost, nekad nedostatak, ali evo trudimo se raditi i način kako mi motiviramo žene su svakako i ta naša putovanja po kojima smo isto tako prepoznatljivi i to je zaista sjajan i motivacija, ali i nagrada svim ženama za sve ono što one nama daju.
3: Ko vam pomaže u radu?
4: Pored opštine Negoslavci, koja od samog starta nekako je stala uz udruženje žena Negoslavčanke, ja se moram i ovom prilikom zahvaliti opštini Borovo, koja kada god nam zatreba nekako uskoče nam prijateljski u pomoć, ne samo financijski, nego da li je to tehnički nekakav deo ili bilo šta drugo, zaista nam ta pomoć znači. Zajedničko veće opština je naravno uvek raspoložena da podržava naše programe i aktivnosti i naravno Srpsko narodno veće koji je najveći izvor financiranja udruženja žena Negoslavčanke i ovoga projekta.
3: Gošća emisije Ženski eter danas je Biljana Pejić, predsjednica udruženja žena Negoslavčanke. Osim što vodite Negoslavčanke, predsjednica ste i veća srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci. S obzirom da je reč o sredini koja je većinski nastanjena srpskim stanovništvom, šta su prioriteti u vašem radu?
4: Manjinsko veće srpske zajednice treba da se bavi položajem i pravima srpske zajednice, ali isto tako i očuvanjem jezika i pisma i tradicije našeg naroda i naše zajednice. Manjinsko veće opštine Negoslavci, ja bih rekla da uspešno radi. Evo, mi smo i ovu godinu započeli, u drugom mjesecu imali smo sjajnu aktivnost kada je bio dan maternjeg jezika. Imali smo izuzetno muzičko-poetsko veče sa glumcima i muzičarima, ima neka tajna veza. Slušali su se hitovi nekako 80-ih uz koje smo mi možda rasli, nove generacije i tekako znaju sve te hitove i zaista je bilo nekako veče za nezaborav u Negoslavcima. Ali isto tako pred nama, evo mogu sad već i najaviti, vrlo brzo nam sledi putovanje trodnevno na Kosovo i Metohiju. 7. maja veće Srpske nacionalne manjine u suradnji naravno sa Udruženjem žena Negoslavčanke, ali uz podršku zajedničkog veća opština, 7. maja odlaze na trodnevno putovanje na Kosovo i Metohiju, gde nam je želja i cilj i obaveza, ja bih rekla, da posjetimo sve te naše svetinje koje datiraju od 12. 13. veka. I zaista je vrednost svakog odlaska tamo i evo meni je zadovoljstvo što će grupa oko 50-ak mladih ljudi i starijih naravno i žena otići na to trodnevno putovanje na Kosovo i Metohiju.
3: Koliko se žene iz Negoslavaca uključuju u život svoje lokalne zajednice?
4: Pa ja bih rekla da se vrlo uključuju, ali ne samo kada je u pitanju udruženje žena, nego Savčanka, ja moram napomenuti da mi imamo i pododbor prosvjete, dakle tu su nam uključena kako dečica, tako isto tako i njihovi roditelji, a ujedno su to i članice Negoslavčanke, jer prednost tih malih sredina je nekako što smo svi usmereni jedni ka drugima i spremni pomoći jedni drugima i surađivati. Tako da zaista žene se uključuju u sve aktivnosti i njihova podrška nama puno znači. Da li je to organizacija predstava, da li je to organizacija koncerata, kad smo već kod koncerta, isto tako je predviđeno i ove godine povodom Dana opštine imat ćemo veliki koncert u opštini Negoslavci. Nećemo još otkrivati ime izvođača, ali smo sigurni da će izazvati veliki broj posjetilaca te večeri u Negoslavcima.
3: Koliko je u vašem udruženju mladih žena? To su uglavnom, ako se ne varam, žene neke srednje životne dobi.
4: Tako je, ali kao što sam i rekla, mi imamo zaista i grupaciju od mlađih žena i nekako ja često volim reći da je njihova energija i njihove te ideje nama doprinose i doprinose tom nekakvom radu i nekako kad spojite tu mladost i to životno iskustvo, pogotovo na tim našim putovanjima, to zaista bude onako za nezaborav. Tako da i to je najbolji recept, moramo uključivati mlade ljude i ostavljati možda i njima u omanec i ta udruženja i sve ono što smo mi radili, pa da nekako oni nastave na tom putu u nekoj daljoj budućnosti ili bližoj.
3: Kako se danas živi u Negoslavcima? Čime možete da se pohvalite, a šta nedostaje za bolji i kvalitetniji život?
4: Pa ja bih što se Negoslavca tiče rekla da mi dosta toga imamo za ponuditi, imamo dosta sadržaja, imamo dosta udruženja i trudimo se zaista biti svi što aktivniji i što vidljiviji u svom radu i prepoznatljivi u tom svom radu. Negoslavci je do sada najveća boljka. Kada me neko pita šta je problem, nama je uvijek bio problem nekakvog prostora, odnosno nekakvog doma kulture, jer mi kada radimo recimo predstave na otvorenom i u slučaju elementarne neke nepogode ili kiše ili bilo čega, mi naprosto nemamo alternativu. Ali evo, hvala Bogu, nama je započela sa gradnjom i sportska dvorana u Negoslavcima, čiji završetak se očekuje 2027. godine i mislim da će to u velikoj meri riješiti upravo taj nedostatak tog prostora za sva udruženja i za školu i za dečicu, tako da evo, to me posebno raduje što ćemo konačno nekako dobiti nekakav krov nad glavom za sve naše aktivnosti koje radimo.
3: Negoslavci su ruralna sredina, ali ne tipična ruralna sredina. Zapravo danas nema razlike između života žena u gradu i na selu.
4: Pa nema, Negoslavci su pre svega, ja bih rekla, geografski vrlo dobro smešteni i zaista nalazimo se na 5-6 km od centra grada i to nam uveliko olakšava taj naš svakodnevni život. Kada sam govorila o nekim prednostima ili nedostacima života u Negoslavcima, da ne zaboravim napomenuti da je nama gotovo u završnoj fazi izgradnja jedne kuće u Negoslavcima i to je prostor koji će koristiti ne samo Negoslavčanke i manjinsko veće, nego i sva druga udruženja i to će biti zaista jedno lepo zdanje u koje ćemo mi moći provoditi jako puno aktivnosti i muzičkih večeri, književnih večeri i pesničkih večeri i to me posebno raduje i nadamo se da će uskoro biti otvaranje i tog zdanja u Negoslavcima.
3: Ko će upravljati etno kućom?
4: Pa ja se nadam da će Negoslavčanke biti te koje će nekako dobiti te, ponosno te ključeve da čuvaju, ali naravno sva udruženja koja deluju na području opštine Negoslavci će dobiti nekako svoje prostori za administraciju i za korištenje i za aktivnosti naravno, jer nekako opet sve to zajedničko i sve to naše i trebamo ga baš zato čuvati i njegovati.
3: Šta želite pokazati u toj etno kući?
4: Pa nekako i kada je došlo do realizacije kupovine te kuće, upravo je jedan od motiva bio da očuvamo nekako taj starinski način života u samim Negoslavcima. Ta kuća 100 godina ima i zaista je po svom zdanju i kako je građena, mene je ostavila onako bez daha i baš sam bila pod dojmom nje. Želimo je sačuvati u tom nekom izvornom obliku kakva ona jeste bila, ali isto tako želimo u okviru nje napraviti naravno i multimedijalnu salu i sve ono što prati naprosto 21. vek. Ako mi dozvolite, samo zaboravila sam u okviru aktivnosti žene sa istoka 6, sada kad sam spomenula ovaj 21. vek, bavit ćemo se po prvi put, naravno, tema koja je vrlo aktuelna, to je ova umjetna inteligencija koja nam je uveliko svima nekako pomerila način gledanja na sve to skupa, tako da želimo educirati žene i po pitanju toga i moraju nekako i one pratiti sve te tokove i evo biti naprosto u trendu.
3: Pored pomenutog, šta je još u planu do kraja godine i kada je reč o aktivnostima udruženja žena, Negoslavčanke i kada je reč o aktivnostima veća Srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci.
4: Evo, manjinsko veće, kao što sam rekla, ide na ovo prelepo putovanje trodnevno na Kosovo i Metohiju, ali isto tako 6.6. ćemo imati sjajnu komediju u Negoslavcima, pa evo mogu već iskoristiti priliku da pozovemo vaše slušaoce, naravno ulaz je besplatan, da dođu i da naprosto uživaju dva sata smeha u Negoslavcima. Pa što se samog projekta tiče, već u 6. mjesecu počinju sve aktivnosti, napravit ćemo kratku pauzu tokom ljeta jer su nekako svi na odmoru i onda sa jeseni naravno krećemo vrlo, vrlo aktivno sa svim aktivnostima i sa provedbama istih.
3: Hvala na razgovor i sve najbolje u budućem radu i srećno sa ovom 6. fazom projekta Žene sa istoka.
4: Hvala vama i hvala što zaista uvek podržavate naš rad i pratite sve ono što mi radimo i to nama puno znači, jer upravo zahvaljujući i Radio Borovu i vaši slušaoci, svi oni koji prate vaše stranice vide sve ono što mi radimo, prate sve to i to nama zaista puno znači.

0: Zaboravite tugu, prepustite se sreći na 100,7 FM stereo.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Gaia Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Terra Telos.
1: Ostrvo pod srećnom zvezdom, Mauricius. Gde se nebo spaja sa okean, dobrodošli u još jedno putovanje kroz etar. Danas se selimo u srce Indijskog okeana, a na mesto koje je Mark Twain opisao rečima. Prvo je nastao Mauricius, a onda raj. I taj raj je kopija. Mauricius je nastao pre oko 8 do 10 miliona godina usled snažnih vulkanskih erupcija ispod Indijskog okeana. On je deo Mascarenhas arhipelaga i za razliku od mnogih drugih ostrva, nikada ne bio deo nekog kontinenta, već je bukvalno izronio iz mora.